0: Vesto ti predstavljamo, čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: odličnim komadom na bestu.
1: Ćao, ja sam Renja, a vi slušate Intercontinental,
2: Continental. U tvoju družbu prihaja Čist Prišen, re.

Ti bi hota zrne ili motal zrne, voleo bih te, razbio bih te. Ali ja pijem ceo dan, ali ja pijem ceo dan kiselu vodu, kiselu vodu. Nisam loš, nisam zao, ali sebe mi je žao. Koji hotel, koji stan?

ja, šta ću sada s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i ovaj Rolex je falš, i moja priča da sam bogat, sve je fol, sve je fol. A ti misliš volim nju, volim ovu otmenu, kiselu vodu, kiselu vodu. A ja volim viski i rado ga se sećam. Kad bi znala, kad bi znala, ko sam ja, ko sam ja. Kad bi znala, znala, ko sam ja, sam ja. Kad bi znala, znala, ko sam ja, ko sam ja. Kad bi znala, znala, ko sam ja, ko sam ja.

sam ja, kad bi znala ko sam ja, da su džepovi mi prazni, da me jure ljudi razni, i da samo čekam bruku, i da samo čekam bruku, i sebe mi je žao, i tebe mi je žao. Pitaš jasno ko dan, da li idemo u stan ili u auto moj, mene obliva znoj. Ti bi neki hotel sa vodenim krevetom,

maska je sve. Ja bih te voleo, ja bih te razbio. Ali ja pijem ko za sram, ali ja pijem ko za sram. Kiselu vodu, kiselu vodu. Kad bi znala ko sam ja, kad bi

Z njunga novog albuma moram reći da se meni osobno tale najbolj dopade. Džalabuva Bass and Rave, dobro jutro, s vami sam Nadja, Malbova umirila ritme. Da noće si daleko, a ja do smrti bih te čekao, znam da sreće nismo imali. Nečak Dragane Mirković, nekdo kaga sem, pa je lahko srečate v Ljubljani. Robert Delić s fantastičnim glasom in njegovim največjim, znam, ostan z mano. Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: si mesi, neće ništa da ti škodi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji. Muska ki te popelje u najlepše spomine. Best FM. Sama Best Muska.
2: Na Best FM. Na Best FM.

0: Fitness Center Big.
1: To je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na 051 806 806.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: Ej, poslušaš Best poletje, samo na Best FM.
1: Ne diraj mi oči, bez njih ja ne mogu. Ne diraj mi vino, nek me opije.
2: Best poletje, celo poletje, sama Best muska.
3: Brez prekinitve.

0: Čas za već tvoje best muske. Već tvoje best muske.
1: Opet mi se pije majko, ne znam šta mi je. Otvara se stara rana, crna vrana, gleda me.
2: Cijelo politije, samo best muska.

0: Emre, Emre, Polis'i.
1: Ustani bu.
0: Haydi Emre, Ustani. Haydi. Sretten Hoca da. Sretten Hoca da.
2: Poletje, čas za već tvoje best muske.
3: Oh, kako pa to paše.
2: Tvoje.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Svako popodne po šihtu. S tabo u gužvi.
1: U mojem autu se poslušao samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: imenovane šta je ovo sunce ti je.
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celu noć da pevam.
3: Slušaj,

0: Meška, zašto se tako?
1: Kakšna?
0: Lijepa.
2: Stupite u čas spominom.
3: Da budemo noćas zajedno.
2: Jer se probujaju nostalgične melodije. Best nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

snena. Na kraju krajeva, samo si žena. I za sve si mu ti bila kriva. A jedva kraj njega da si ostala živa. On to